basa enyama papa bi wo yasimu nasu me kwa de bi tu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chede papa pa nyinye ye panyina free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahyehye na wo be hunu wo baba obebie wo wo yo nyankopo sasu ni suban sote.

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni e waka ni e wa chro mani memo mani memo binya mie e so sa obeka bi e rade ni e waka ni e wa chro mani memo e rade Minim Pasa 2019 Atam fo pemme Omo pemme Na oma say me Atam fo pemme

bibia na wo hwe bia ye ye urade kase agya mane na wo mo urade timi nyama sey atikasam sey awade sam

Etsi wa ye bi o. Unu kru nu mbem. Wa ye bi o. Ha. Yeah, wa ye bi a. Etsi da na si fi wa ku mem. Pejama.

Menema bibi adena o kanti ka 2013 ye ye ni wi Bebrani Jackson one year mo se

Oyo nyame ya wate ase ye mase nyankopon so Adaje se wo tiamia ba bia wo mia na kebe wo radio.

je fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyonkofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dua pa no e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bo di nanso so no ye di nyame hyira mo.

0: Nyame nhyira mo papa ye nyame nam so a wo ye manom tofo nyame nhyira mo
1: dai tabai tabai na shehe na bahiba
0: e baza.